0: شبانه ايما خناويني نيلدا
1: نيلدا
0: نيلدا نيلدا
2: Isso aqui cansa, olha, cansa, cansa.
3: Essa é essa prima, não é?
4: Essa é a espera, não é?
3: Espera, menino.